0: Så ska man snacka lite om män och kvinnor. Vi är ju lite forskjellige.
1: Bittelitt.
0: Ja, bittelitt. Ja. Heldigvis, när jag sagt. Så är det...
1: Jag syns det är helt otroligt att vi finner kvarandre.
0: Ja.
1: Har jag sagt förr, jag säger det igen.
0: Ja. Nu är det så att det är en som har funnit ut här att det är något med jenter som är väldigt forskjellige från gutter i förhållande till detta här med att ge och ta. Ja, alltså hvis du ger en jenta något så får du som regel mycket mer tillbaka.
1: Än i förhållande till andra vägen?
0: Ja, ja, ja. Hvis du ger något till en man så... Måste jag regna med att få något tillbaka?
1: Nej, akkurat. Fysch och fysch, det är lika mycket.
0: Nej, det är lika mycket. Men okej, okay. Så han har gett några exempel då på hur detta här fungerar.
1: Javäl.
0: Ja, så han säger det att hvis du ger då en kvinna ett hus så blir det till ett hem.
1: Ja, det akkurat. Det har ju flott ut. Ja, ja, ja. Ja. Mm.
0: Hvis du ger en kvinna sex så får du tillbaka barn.
1: Ja.
0: Hvis du ger en kvinna matvaror så får du middag. Och ger du någon såpa så blir det rent.
1: Ja.
0: Men man måste vara försiktiga för det gäller inte bara nämnte ting men det gäller också andra ting. För exempel, hvis du ger en jenta mycket dritt så får du väldigt mycket dritt tillbaka.
1: Det stämmer.
0: Ja.

0: Har du tänkt att pröva dig på bröllopsdieten?
1: Nu vet jag inte vad bröllopsdieten är, men för mig hörs det ju ut som om du ska spisa fruktligt mycket kaka.
0: Åh, det är värt att pröva det. Nej, nej, nej. Bröllopsdieten går ut på att leva på kun 800 kalorier om dagen i 10 dagar.
1: Men varför kallar du det för bröllopsdieten?
0: Det är på grund av att stort sett så är det ju när du ska ha bröllop så ska du passa in i kjole, du ska passa in i smoking och du ska ta dig bäst möjligt ut. Så många driver rätt slett och sulter sig helt i hel för den stora dagen.
1: Men det snackar om kalorier här och alltså 800 kalorier till dagen. Är det en sån slags lavkarbodiet detta då?
0: Detta är en särdeles, för att säga rätt ut, vemlig diet. För det är lite måten du får dessa kalorier kalorin i dig på.
1: Aha.
0: Der er to...
1: Det har ingenting med kakor att göra.
0: Ingen, eller kanske hvis kakorna löst upp, för detta nämligen blir intaget via två tuber som blir sticket in i nasen.
1: Intravenöst?
0: Ja, intranesenöst.
1: Intranest. Ja. Så du ska ha såna plastikslangar genom näsan och så ska du suga till dig maten på det?
0: Ja, du får något ett glas vatten så du ska svälla undan med och då drar du i dig den här näringen genom näsan. Och detta ska du göra inte mindre än 10 dagar.
1: Men vad typ av mat är detta? Det måste ju vara flytande kost. Detta,
0: ja, da, det är bara flytande kost. Det är bestående av aminosyror, vitaminer, mineraler, proteinlösning och allt sånt. Ja. Härlig digg.
1: Flytandes innehåll med andra ord.
0: Mm.
1: Ja. Ska de börja servera detta på restauranger? Det hade varit lite av ett syn.
0: Det hade varit lite av ett syn om man tänker på att det är 10 dagar så måste du vänta länge på regningen nog.
1: Ja, eller om du kommer hem och så har hur himma från ut av att ja, nu ska vi börja på denna bröllopsdiet. Hela familjen
0: fram med tuberna.
1: Ja, så det är liksom en skål på mitten av bordet och det bara hystet på kniv och gaffel så blir det utdelat någon sån där plasttuber och ett glas vatten.
0: Jag törs inte spekulera i desserten.

sex damer på 50 och 60 har stora planer. De ska dricka till brisande på Philip Prosecco. Kacklor ringer genom rummet som echo. Ja, de fortäller mig att de älskar musik, speciellt Brian Adams, John Hole och Pink. Men när de börjar spela blir de skuffade så fan, för de spelar varken Heaven, Har en dröm eller någon andra de kan. Kacklor går som aldrig för, de bara ger ett höjlet lunne. Och de säger till mig, gitt det konsert.

0: Ja da, stemningen er satt i studio 7 på Radio Haugaland. Spalto engasjert, og den som er engasjert denne uka er tidligere idrettssjef Kjell Einar Bergsager. Velkommen tilbake.
1: Takk for det, takk for det.
0: I dag skal vi snakke om noe som du helt sikkert kommer til å boble over av idrettsparken. Jeg spør deg ikke hvorfor vi skal snakke om den. Det var vel en baby du hadde det i sitt tid. Men hva er det beste med idrettsparken?
1: Det beste med idrettsparken, det er jo helheten, at du har mange tilbud for mange idretter, at du skal kunne komme opp til en idrettspark. En idrettspark i seg selv betyr jo at det er flere enn en idrett på stedet, og i idrettsparken har du utrolig mange tilbud som bare vokser fra år til år.
0: Vi skal komme tilbake til området, hvordan det så ut i gamle dager, i det som i dag hette Haugesund idrettspark da, men hvordan opplevde du starten på den nye æren, som vi vel kan si, vi sier det var 10 år og 1990-tallet? Hva skjedde? Hvordan fikk dere det til?
1: Ja, starten, det som virkelig satte fart på utviklingen av idrettsparken, det var jo at jeg bestilte en områdeplan for idrettsparken. Det var et område på cirka 250 mål der oppe, som var deler av det var uregulert. Og det som jeg oppdaget, det var jo at idrettsparken, det var liksom gymnasbaner, det var banene med skeisvattnet, det var en forvirring, begrepsforvirring i det hele tatt. Og så var det stort sett bare ett tilbud der oppe, eller det var ikke bare ett, men fotballen var det dominerende i dette her. Og fotballen, den skulle fortsatt få lov til å ha en dominans, men vi ville også ha tilbud til andre idretter. Og da fikk jeg lagt en områdeplan, skisserte inn hva som skulle være, hvor det skulle bygges idrettsanlegg, hvor det skulle kunne være bygg, og hvor det skulle være ordinære idrettsanlegg, uteanlegg. Og da hadde jeg fått plassert hvor henne, altså du får kontroll over utviklingen av et område med å gjøre det, og det var det som jeg gjorde der. Og dermed så følte jeg at da har du kontroll. Du kan, når de kommer og skal bygge et klubbhus eller skal bygge et idrettsanlegg, så vet jeg hvor jeg kan tilby de plassene. Og det er veldig viktig å ta kontrollen selv over området. Og så var det at det var uregulert deler av det. Opprinnelig så var det jo Søra Skeisvatnet som var her.
0: Ja, jeg tenkte
1: ikke
0: å komme tilbake til den.
1: Ja, og det å få det regulert til formålet, det også var veldig viktig oppi dette her.
0: Men hva haller og fotballbaner snakker vi om fra 90-tallet og frem mot de kommende 30 årene da?
1: Ja, de hallene som var kommet, det var jo Haraldshallen var jo den første hallen som kom. Så hadde vi Haraldshallen skole, og så hadde vi Turnhallen. Og det var vel stort sett de hallene vi hadde der oppe. Så kom klubbhusene, Vard klubbhus, og så kom Djerv sitt klubbhus, og så etter hvert...
0: Haugar først, og så kom...
1: Ja, Haugar var...
0: Haugar kom i 77, og så...
1: Ja, det stemmer.
0: Vard og så Djerv, ja.
1: Haugar var den første.
0: Ja.
1: Og så kom... Så alle tre fotballklubbene var etablert der oppe. Og så kom Vardhallen, og så kom Djervhallen, og vi vet jo at i dag så er jo Djervhallen utviklet til et multianlegg, det er jo også, med forskjellige typer idretter i hallen der borte. Ja. Dans, og der er forskjellige typer styrketrening og forskjellige sånn som er i Djervhallen.
0: Ja. Og så Deep Ocean Hallen, altså friidrett, og så...
1: Så kom friidrettshallen, den var jo helt fantastisk. Ja. Det var et eventyr å få den, for det er en sånn multihall hvor du kan drive med utrolig mange friidrettsøvelser i den hallen der. Og så kom vi inn i bildet, da er vi over på dette med at friidretten var på stadion tidligere, og så ble det, vi greide oss å få etter en ganske hard kamp med av alle ting fylkesmannen og kommunen.
0: Du hadde en dragkamp med han?
1: Ja, det var skikkelig dragkamp, for der vi ville ha friidrettsstadion der oppe som han er kommet der.
0: Ja.
1: Men der var det en... Det var ett värnområde
0: det ser jag kvar mig. Har vi haft debatt där om?
1: Ja, ja, med rörvattnet som var där uppe, ja. Och den track fylkesmannen ut till fulle,
0: ja.
1: Och som jag måste sätta väldigt hårt manskap på, tungt manskap på för oss och så få igenom den de planerna som man har.
0: Du, kast projekt, alltså hall, tänker du här, var allra mest utfordrande att få realiserat?
1: Sånt sett så var ju friidrotts, alltså det att få både friidrottsstadion ute och friidrottshallen,
0: ja, placerad. Kombinationen där.
1: Kombinationen där, mm, ja, var nog det mest utfordrande, ja. Men och ett som var, jag vill säga, var det mest vällyckade av allt tillsammans nog. Ja. Det och här ska man och tänka på att en friidrottshall av det formatet,
0: ja,
1: det är väldigt regiondannande. Alltså det är friidrottshallen för hela regionen,
0: ja.
1: Och Haugesund som center, regioncenter, det betyder nog att man har det i Haugesund, alltså. Mm.
0: Hur blir allt detta här finansierat? Det har du sagt något om.
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte fått spørsmål heller.
0: Får du nå?
1: Det är väldigt, väldigt kjekt spørsmål på grund av att det är en speciell investeringsform som jag brukte där. Både kommunal och privat finansiering.
0: Ja.
1: Och inte minst det där med att kommunen hållt ofta tomt. Och så fick klubbarna bygga och så fick de ett tillskott från kommunen, ett investeringstillskott,
0: ja.
1: Och så fick de spillemidler och så visste det var ett stort nog projekt som den Deep Ocean Arena, ja. Så fick de och fylkesinvesteringsmidler. Och här var ju kommunen inne och hjälpt till så med dessa tingene och vägleda klubbarna när de skulle ut och bygga. Så var det viktigt att vad de hade liten erfaring med hur man ska få finansierat detta.
0: Mm.
1: Och en annan sak är också att när det gäller spillemidler, ja, så ska kommunen garantera för anläggningsdriften, ja, i så många år. Och för att kommunen ska göra det så måste man vara rimligt säker på att detta inte vill gå på rattata, ja, efter någon få år.
0: Ja, för kulisen, den har ju slitit med ekonomiska utmaningar. Kommunen har nog måste tro till med ny ekonomisk stötte för att få drift på rätt köl. Det vill säga mot det blir nytt kommunalt lån där. Det är väl bara, ja, ett exempel på att planläggning och bygging är enklare att få till en drifting, eller?
1: Ja, alltså planläggningen är ofta, det var ju någon projekter som kom in på bordet mitt också som korrigerade att detta här kan omöjligt gå.
0: Oh, ja.
1: Och då gäller det om att pröva vägleda till att förstå att detta är vanskligt att få till.
0: Okay.
1: Men så är det andra projekter där du är i tvil, men de står på och du, ja, ser att detta läggs en förnuftig ekonomisk plan för detta här,
0: mm,
1: inte minst en nedbetalningsplan, så hade de idrottschefen sin stötte på det allra mesta. Ja. Men det gick ju galet för enkelte klubbar och inte minst, man hade ju en konkurs i idrotten i sin tid, och, ja, och det var ju rideklubben som gick konkurs.
0: Det var inte idrottsparken då?
1: Nej, det var inte idrottsparken.
0: Apropå det, hur uppstod idén om en hall som skulle rumma pistolskyting och curling? Det är inte akkurat besläktade idrätter, eller?
1: Nej, det är ju inte det. Men där tror jag nog kommunen hade en liten finger med i spillet också.
0: Ja.
1: För från kommunens sida så såg man ju att alla klubbarna kom och ville ha sitt eget anlägg,
0: ja,
1: och sin egen tomt.
0: Ja.
1: Men så många tomter hade man inte. Och då sa det att de kommer att snacka samman nu,
0: ja,
1: och köra in i fällesanlägg istället för att bara ha ett anlägg för varje idrätt.
0: Ja.
1: Och där kom pistol, de snackade samman med curlinggutta,
0: ja,
1: och så blev det till att de tog ett fällesanlägg,
0: ja,
1: där.
0: Ja, ja. Sista nyetablering i idrottsparken är ju fotbollbanan Stadion 2, som det har varit planer om i säkert närmare 10 år. Det ska vara hemmaarena för Vard och sitt A-lag. Selve banen är ju invigad och nog klargjort då med tribuner för någon 100 tillskurare. Hur ska Vard spela? Följlig har varit tema i åravis. Hur diskuterade dere Vard i de tid som idrottschef?
1: Ja, i min tid som idrettschef så jeg startet jo med idretten allerede når vi hadde Haugavard og Djern 1919 som egne knubber.
0: Ja.
1: Og da var jo alle likestilte. Og de spilte på stadion.
0: Mm.
1: Og så utviklet det seg til at etter hvert at noen spilte i høyere divisjoner ja, enn andre.
0: Også FK fikk damelag. Det var jo etter de tider, men ja.
1: Ja, og dermed så behandlet vi de likt alle klubbene som vi gjorde.
0: Ja.
1: Og støttet det opp hvis de skulle bygge anlegg, så støttet vi opp om de i denne sammenhengen. Men vi så jo også at når vi fikk bygd opp den nye stadion, så var jo Vardø en liten nøtt opp i dette her.
0: Ja.
1: Og FKH kom jo med etter hvert med damelag også.
0: Ja.
1: Og hvem skal spille på stadion? Hvem skal, ja. Skal gjøre det ene?
0: Ja, ja.
1: Vard hadde jo ikke den økonomien
0: Nei.
1: Til å gå inn i stadion heller,
0: Nei.
1: Som FKH hadde.
0: Det husker jeg, ja.
1: Og dermed så ble det ble en nøtt.
0: Mm. Den ble løst til slutt.
1: Den ble løst til slutt, den gjorde det.
0: Hvis vi går 50 år tilbake i tid, året 1976, dette var idrettsanlegget da i det som i dag er idrettsparken. Fotballbane, gymnasbane 1 og 2, grusbane for øvrig, Haraldshall, og jeg tar med speiderhuset der.
1: Ja, stemmer det. Speidernes
0: ja,
1: hus.
0: Ja, og så var det jo et ledd i en plan da, eller hvordan var det med at området Søra Skeisvatn ble jo fulgt igjen der? Var det et ledd i en plan, eller var det bare en løsning for å dumpe alle fullmassene? For å spørre litt stygt her.
1: Ja, du går inn på litt av kjernen i problemstillingen.
0: Ja.
1: Men saken var nok det at Søra Skeisvatnet, den var allerede før det, så var det også blitt brukt som bossplass. Der borte i sør-vest, var det vel?
0: Ja.
1: De tippet boss. Og så var det at Søra Skeisvatnet, det var en stillestående vannplan som grodde til. Og den ble faktisk et farligere og farligere myreområde å ha barn og unge oppi.
0: Mm.
1: For hvis du i hvert fall lyst til å ha den fotball, så hentet det at den for ut i myra.
0: Ja.
1: Og da er det ett mål du har, og det er å få tak i den ballen igjen. Så det var flere som ble dratt opp av myra der.
0: Ja.
1: Men så kom jo da at vi fikk en avgjørelse på at vi ville ikke kunne berge egentlig Søra Skeisvatnet som et skikkelig vatten.
0: Okay.
1: Og for det var så mye myrmasser der.
0: Og da så du et potensial
1: da?
0: Da
1: så vi et potensial på ja. At her kan vi få til noe. Og så fikk vi en flying start. Først så var det tilfeldige masser,
0: ja.
1: Men vi så jo at det var ikke så veldig vellykka.
0: Nei.
1: For da fikk vi både brandtomter, og vi fikk noen steinmasser og litt ja. Jordmasser.
0: Ja.
1: Men så fikk vi en flying start, for det ble utbygging på sykehuset.
0: Oh, ja.
1: Og der var det betydelige steinmasser som skulle deponeres kortest mulig i avstand.
0: Et tilfeldig samspill her?
1: Et tilfeldig samspill.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da fikk en avtale med sykehus, eller fylket var det, eller staten, det husker jeg ikke helt, men sykehusutbyggingen ble da gjort en avtale med, og da ble kjørt, og vi startet med steinutfyllingen fra nord, derfor som bane 7 ligger i dag.
0: Mm.
1: Og så gikk det sør over, og da velta jo gjøtjemassen opp foran oss, og vi måtte ha store gravmaskiner til å få det ut. Og det ble jo ganske djupt etter hvert år, men det ble jo målt dybder før vi gjorde dette her.
0: Men så tok det ene eller andre med seg. Men litt på økonomi her. Jeg husker jo at det gikk mange debatter om hvor lite idretten ble til gode sett i budsjettene. Hvordan opplevde du kampen om kronene? Da var vi bare smulene igjen på fat til din sektor, idrett.
1: I perioder så følte jeg jo det egentlig, at vi sleit voldsomt opp gjennom fra 70-tallet oppover, til det plutselig så løsnet det.
0: Ja.
1: Og da fikk vi jo virkelig, når politikerne så at dette her utviklet seg nå, veldig spennende, og så fikk vi, var de veldig, veldig på tilbudssiden. Men i starten så var det Harald Svangbanen vi fikk.
0: Ja.
1: pengar till att så lägga en gräsmatta på och så får han med 50,000 i året till att fylla ut.
0: Det var ett belopp säkert mycket igen.
1: Ja, det var det. Det
0: 50,000 liksom.
1: Ja. 50,000 skulle fylla ut i Skeisvattnet, i södra Skeisvattnet för.
0: Jag känner mig igen.
1: Men den den hållt ju inte värt. Och men om man fick fart på det med sjukhus massorna så lösnade
0: det. Det blev genombrott här det.
1: Det blev faktiskt ett genombrott på utvecklingen här.
0: Harald Sallen byggde 1969. Det har väl inte skett så mycket på vedlikeholdsfronten utom att skifta ut ett par trinn på ribbeväggen i Nyoné, har det eller?
1: Ja, det har nog varit mycket mer än det.
0: Okay.
1: Det har det varit, inte minst på driftssidan.
0: Okay.
1: För det att driva en svømmehall, det är faktiskt det dyraste idrettsanlägget du kan ha att driva. Ja. Du ska värma upp på tonnavis med vatten.
0: Ja.
1: Och Haraldshallen är djupt, 4,5 meter på det djupaste.
0: Ja.
1: Och det var kostbart, så sånt att det att lägga upp till en förnuftig driftsökonomi i det, det har nog varit tema hela tiden. Och det fick mig ju till dels till och.
0: Ja. Du, jag huskar ju dessa färgerna på armbånden i svämbassängen där. Det kom någon i mikrofon där och nå må det med blå upp.
1: Blå strick,
0: kan vara det blå och...
1: Och gul och... Var det röd man tror?
0: Ja, det tror jag närmast. Det tror jag närmast det, kan slå fast. Det var rött,
1: Ja,
0: det var 10 år det.
1: Ja, det var 10 år, men jag ska ha respekt för dig som ropte det upp också. För dig, det var så populärt att vara i bassänger att de måtte skifta på folk och, i bassänger. Och det var någon som hade lust att vara längre än de hade betalt
0: för. Ja, det
1: låter juxa lite. Det måtte de ha lov till.
0: Men nu vi går in mot slutten här, Kjell Einar. Ska ha en liten runde med dig här om hva skal vi kalle det for, en tid for alt eller kanskje ikke, har jeg kalt det for. To bygg i parken skal etter planen rives. Det er jo Haraldshallen og Turnhallen. Men Haraldshallen kan ikke rives før en har funnet en ny løsning med svømmebasseng som kan innvies da. På den andre siden, Turnhallen, den er planlagt skal bli erstattet med en kombi klatre og Turnhallen. Den skulle stått klar nå i år, men visste seg å bli store økonomiske utfordringer. Så ny hall dere satt på pause. Nå kommer spørsmålet. Hvilken hall tror du om 10 år står som i dag? Haraldshallen eller Turnhallen?
1: Jeg tror ikke noen av de står, men
0: det får du håpe, det skal du si.
1: Nei, jeg gjør i grunn ikke det, for jeg kjenner kvaliteten på de to byggene der. Men jeg håper inderlig at vi får en svømmehall til Folkebad til Haugesund. Det håper jeg virkelig vi får. Det trenger vi.
0: Ja.
1: Og det har vi planlagt i veldig mange år. Vi hadde til og med tilbud om å bygge riksanlegg for svømming i sin tid.
0: Ja.
1: Og det var jo planlagt opp i idrettsparken da.
0: Ja. Men spørsmålet var, hva for en hall tror du står om 10 år som i dag?
1: Ingen?
0: Det var ikke alternativ her, men ok, du skal få slippe villigt. Rik ser nemlig 10 år gått fra oss her. Takk for besøk i dag, og ønsker deg velkommen igjen i morgen. Og til dere lytterer, selvfølgelig, heng på!

0: That's cheating.
1: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
2: Är du gift så är det viktigt att svara på textmeddelningar om det kommer I form av Snapchat eller Facebook eller vad som helst för eller så kan du kan äktenskap och det hela ryka.
3: Ja, I alla fall om du bor I Taiwan verkar eller sånt där de damerna så har fått skilsmisse baserat på att gubben inte svarar på meddelningarna så ja, det var ju säkert lite granna smårot I det äktenskapet för inte bara baserat på meddelningarna men damerna menar inte det att när gubben inte gadd att svara på meddelningarna en gång så visste jeg det at det ikke mye håp for å klare å rydde opp I dette.
2: Nei.
3: Og jeg må jo ærlig innrømme
2: at det... Han hadde vel kanskje bare fått nok, han orket ikke mer mas.
3: Ja.
2: Nå må jeg bare få skjelet.
3: Det var vel faktisk heller hun som var litt irritert på at han hadde lånt masse med penger fra familien hennes og ikke betalt de tilbake.
2: Akkurat, ja.
3: Og når du ikke får svar på meldingene da heller, jeg mener jeg blir forbannet når jeg ikke får et enkelt svar på skal med ditt eller skal med datt eller hva med den og den ginoen, og så når det dreier seg om ja, familiens ære I tillegg. Ja, jeg lurer meg på om ikke jeg hadde granten av skilsmissego da, altså.
2: Ja. Så med andre ord, når du får tekstmeldinger, så kan det være greit å svare.
3: Bare ikke det til å svare. Samme kamer.
2: Men hun brukte det som grunn da, til skilsmissene?
3: Ja, hun var en del av det beviset som hun la fram.
2: Ja, men vi må skille at du svarer ikke på tekstmeldinger.
3: Ja, enkelt og greit.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits. Radio.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: So nice to meet you here this evening.
2: Välkommen till 30-årsjubileum från fiskeridagarna i Åkerhamn, 30 juli till 2 august. Här blir det mycket check och för det minsta kan nämnas fiskespel, kockeskola, jögleriet och Eliasbåten. Och ellers, revyföreställningar med Kurt Johansen och gäster, boda, utställningar och aktiviteter, konsert och dansfredag med Dance with a Stranger och lördag med Podrekord och Packers. Och detta är bara lite av det som sker. Biljetter får du på Ticket.co. För mer information och program, se fiskeridagarna.no.
3: Entreprenörfirma Kristoffer Aune AS. Allt in graving och dränering. Telefon 412 20 357.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
3: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
1: So nice to meet you here this evening.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkerhamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Podrekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Har jag berättat den där gången när jag...